0: Пелюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі».
1: Я

не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Маргалєва з «Фанатом» щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Ноу Іт Ол» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору. І довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці. А сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою. Вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

місяць зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крил-лелеки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту ТОП-40. Залишайтесь з нами.

0: Топ-40. Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо Радіочарт Топ-40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумей з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15-ті.
1: Сьогодні

там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівторок, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кісельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чартом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантеш із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й.

0: А на душі лайки.
1: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевіль». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Супчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською. З характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. Божевільні – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність попри все продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим божевільним.
2: Привіт, на зв'язку Джамала.
3: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky, і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірну, божевільний дует Sky і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там знайомі пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Голови на шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного маку». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Златако» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11 на 10 місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу 9-ті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що 8-ма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що...

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Чому тут можна було поставити 60 знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7 позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, «Залишайся».
2: Залишайся.

доля твоя, будь ласка.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у залишайся воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить. Радіочарт топ 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Дравозен Карапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з Неп'яною закоханою. Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели Неп'яну закохану до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій

І з мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози. Я не

Сні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті. На верхівці вже бував. А сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт.

0: Цього разу головна роль у нашій п'єсі – таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту ТОП-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень – це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Радио Сейва. Сонячна хвиля.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Сержант Державної прикордонної служби, уродженця Надвірнянщини, визнали винним у продажі трьох позашляховиків, які ввезли в Україну для потреб ЗСУ. За даними слідства, військовий продав автомобілі за 13 200 доларів. Снігурівський районний суд Миколаївської області ухвалив рішення у справі 12 серпня. Снятинська міська рада організувала для місцевих ветеранів війни оздоровчу поїздку до відпочинкового комплексу «Кузня». Захисники мали змогу відпочити, відновити сили та психологічно перезавантажитися. У міськраді зазначають, що й надалі планують підтримувати ветеранів і створювати для них можливості для відпочинку та реабілітації. У Галичі на Івано-Франківщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Горів сушильний цех площею близько 100 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання та не допустили поширення вогню. Пожежу повністю ліквідували за 40 хвилин. Причину займання встановлюють фахівці. У Тлумацькій міській раді нагородили юного боксера Павла Круховського. Він здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. За спортивне досягнення Павло отримав грошовий сертифікат на 15 тисяч гривень. Його тренерам також вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. У громаді зазначили, що пишаються досягненням спортсмена та його наставників. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» 22 серпня стартує в новому розіграші Кубка України. У першому матчі франківці зіграють із аматорською решетилівкою з Полтавщини. Гра відбудеться у Полтаві на стадіоні «Молодіжний» і розпочнеться о 13:00. Решетилівка вже провела один кубковий матч, перемогла «Ukrainian Team» із рахунком 5:0. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
5: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
4: Величні українці.
5: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
4: Величні українці.
5: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Номічне училище згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
4: Величні українці.
5: Потому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
4: Величні українці.
5: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
4: Величні українці.
5: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені – чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
4: Величні українці.
5: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна.
4: Величні українці.
5: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
4: Величні українці.
5: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
4: Величні українці.
5: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
4: Величні українці.

0: І вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: пропозиції, букети, вазони, іграшки. Магія квітів. Коломия, вулиця Валова, 25.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
11: Безкоштовна солодка вата.
10: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Market and Bistro».
11: Івано-Франківськ.
10: Дністровська, 5А.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Реклама – це три. Або шукай радіосяйво в соцмережах.

Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшим сержантом Віталієм Бобровником. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у соборі святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику.

Далі до новин. Російська армія в ніч проти 19 серпня атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Цитую, російські безпілотники ударили по обласному центру. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа, написав він. Унаслідок цього одна людина загинула, є шестеро поранених. Згодом він заявив, що росіяни атакували приватний будинок в одному з районів Запоріжжя керованою авіабомбою. Розрахунок 23-ї бригади «Хортиця» Національної гвардії України за одне чергування знищив 20 із 20 російських БПЛА «Молнія». Про це повідомили в 23-й бригаді «Хортиця» НГУ. За одне чергування бійці використали всі 20 дронів-перехоплювачів і послідовно знищили 20 ворожих безпілотників. Як зазначили автори повідомлення, БПЛА не долетіли до Запоріжжя та не змогли завдати ударів по місту. Таким чином, результат одного бойового чергування становив 20 знищених цілей із 20 запущених перехоплювачів, тобто 100% ефективності. НАТО розробило концепцію наземних бойових дій на випадок масштабного нападу Росії на країни Альянсу. Про це повідомляє Еспресо. Основними цілями Альянсу у такому сценарії є зупинка російського наступу та суттєве послаблення військових можливостей Росії. Йдеться про концепцію наземних бойових дій НАТО. Її розробку очолював майор Збройних сил США Ендрю Пінгрей за описом «Білд». У разі атаки Росії на країни Балтії Москва може застосувати ракети та безпілотники, а також розпочати наземний наступ із використанням танків. Першим завданням НАТО в такому випадку стане придушення ракетних ударів. Для цього планують використовувати винищувачі, ракети та безпілотники, які мають виводити з ладу російські ракетні комплекси. Однією з цілей у цьому сценарії називають Калінінградська область, де Росія розмістила значну кількість зенітних і ракетних систем. Паралельно на кордонах із Росією та Білоруссю НАТО планує створити так звану автономну зону. За задумом, вона має стати захисним бар'єром між російськими військами та силами Альянсу. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна потребує системного оновлення державного управління і порушив питання проведення виборів в умовах тривалої війни. Про це Федоров сказав у зверненні, яке він поширив увечері 18 серпня напередодні призначення нового міністра оборони, голосування за якого має відбутися завтра. Федоров вважає, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес навіть під час війни. Він зауважив, що відновлення виборчого процесу під час війни є складним завданням, проте на переконання Федорова необхідним, аби демократія в Україні не стала заручницею агресора. Він наголосив, що Україна має довести, що може одночасно воювати і залишатись демократичною державою. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухайте хвилю радіо Сяєвом. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

дихатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Коли ми приходимо в цей світ, кожен має певну місію. І щоб залишити світ, про який згадають, робіть добро. Посміхайтесь. Цінуйте кожен момент. Адже це певний відлік часу. Ми тут гості.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Відключіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, ватою, бинтами.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Вікно Плюс. Офіційний партнер пані Век. Пропонує Вік.

0: зіткнення попілом родимо кібородивок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия. Чорновола, 2.
5: Велка. Ту Техноцентр.
6: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, номером обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшим сержантом Віталієм Бобрувником. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у соборі святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава нашому герою. Дев'ятнадцятого серпня на рідну землю повернеться захисник України, уродженець Тисменицької громади Руслан Костюк, який перебував у російському полоні. Про це повідомили у Тисменицькій міській раді. Зустріч захисника відбудеться у центрі села Липівка. Орієнтований час прибуття об 11-й годині. Жителів Тисменицької громади закликають долучитися до зустрічі та гідно привітати Руслана Костюка після важких випробовувань. Разом зустрінемо нашого захисника, закликають у міській раді. В Івано-Франківську наближається до завершення будівництво 170 квартир для внутрішньопереміщених осіб, зокрема для військовослужбовців, які втратили житло. Об'єкт зводять за фінансової підтримки фонду НЕФКО. Під час прямого ефіру 18 серпня повідомив міський голова Руслан Марцинків. За словами очільника міста, Івано-Франківське відвідала велика делегація фонду НЕФКО на чолі з одним з керівників організації з Нідерландів. Під час зустрічі сторони обговорили хід роботи та подальшу співпрацю. Вранці Марцинків особисто проінспектував будівництво. Окрім житлових будинків, у цьому мікрорайоні зводять дитячий садок та велике протирадіаційне укриття, яке буде доступне для всіх містян. Усі об'єкти планують звести в експлуатацію до кінця року. До Коломиї вперше на відпочинок приїхали діти із Воскресенської громади, що на Миколаївщині. І на ці два тижні громада є для них острівцем спокою і релаксу. Їхні дозвілля організували таким чином, щоб діти перемкнулися, бодай на трохи, забули про обстріли і вибухи. Гості вже познайомилися з Коломиєю та її діячами на театралізовані екскурсії, відвідали місто історії, музей історії міста, побували на фестивалі «Покуські витоки», розважались у Мотузькому парку. Про це повідомляють у прес-службі міського голови. Також вони вирушать на знайомство із селами і автобус відвіз їх у Воскресінці. Там діти вчилися ліпити вареники, і це ще не кінець. На них чекає екскурсія у пожежну частину, поїздка у Яремчі і багато цікавих прогулянок. Цей відпочинок став можливим завдяки проєкту «Пліч-опліч». Згуртовані громади у липні у межах проєкту також приймали у себе в гостях дітей з прифронтових Миколаївки, що на Донеччині. Правоохоронці провели пізнавальне заняття для вихованців одного із дошкільних навчальних закладів Снятинщини, де навчали дітей правил дорожнього руху та особистої безпеки. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області. До малечі завітали працівники служби освітньої безпеки, ювенальної превенції та інспектор з дотримання правил людини Коломийського районного відділу поліції. Вони нагадали дошкільнятам значення сигналів світлофора і дорожніх знаків, а також пояснили, як безпечно переходити дорогу. Окрему увагу приділили поводженню з незнайомцями, дітям роз'яснили, що не можна приймати подарунки чи йти з невідомими людьми, та відпрацювали алгоритм дій у разі небезпеки. Кричи, біжи, розповідай. Також малечі показали службовий автомобіль, дозволивши роздивитись його салон і та дізнатись більше про роботу поліції. П'ятнадцять дітей, сімей загиблих захисників і захисниць із Прикарпаття вирушили до табору «Артек» Прикарпаття у Трускавці. Поїздку організували для відпочинку та оздоровлення дітей. Під час зміни на дітей чекають нові знайомства, командні ігри, тематичні заходи та інші активності. Відпочинок організували в межах благодійної платформи «Дітям наших захисників». Їх реалізовує Міністерство у справах ветеранів України спільно із партнерами. Івано-Франківська обласна державна адміністрація разом із партнерами забезпечила організації транспортний засіб, супровід та поїздку. Важливо, щоб вони могли відпочити, набратися сил, поспілкуватися з однолітками та просто насолодитися безтурботними днями, написала Світлана Онищук. Наразі це всі новини з Прикарпаття. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім!

0: автостанції.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: завжди куплю.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї.

0: Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
1: Сте файно своїм на стіл.
2: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
3: Івано-Франківськ.
2: Дністровська, 5А.
1: Експрес завжди по дорозі.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшим сержантом Віталієм Бобровником. Чин похорону розпочнеться просто зараз, о 10-й годині, в соборі святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'яті, вічна слава нашому захиснику. У ніч на 19 серпня безпілотники масово атакували Дзержинську у Нижньогородській області. За попередніми даними, палає територія оборонно-хімічного заводу імені Свердлова. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Очевидці в Дзержинську вночі опублікували кадри масованої атаки дронів та густого диму над містом. Джерело задимлення з високою ймовірністю розташоване саме на території заводу вибухових речовин імені Свердлова. Це приблизно за 5 кілометрів від багатоквартирного будинку, який раніше пошкодив безпілотник. Завод імені Свердлова містоутворюючі підприємства Дзержинська та частина військово-промислового комплексу Росії – це один із найбільших виробників вибухових речовин в Україні з понад столітньою історією. У ніч на 19 серпня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М-65М» ударними БПЛА типу «Шахет», «РБР», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Станом на 8.30 ППО збила і подавила 56 ворожих БПЛА, а також два баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. НАБУ та САП 19 серпня заявили, що вони здійснюють спецоперацію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Наразі подробиці та імені фігурантів не розкривають, проте зазначено, що в злочинній організації також брали участь високопосадовці Офісу президента. Цитую, НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента. Деталі згодом, написало бюро. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином восени 2026 року, щоб відновити переговори щодо ядерної програми Північної Кореї. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За словами співрозмовників медіа, Трамп обговорював можливість переговорів із Кім Чен Ином під час запланованої поїздки до Азії. Зустріч може відбутися в листопаді на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шенчжені. Водночас конкретних домовленості щодо переговорів поки немає. Офіційна підготовка до можливої зустрічі ще не розпочалася. Представник адміністрації Трампа заявив Wall Street Journal, що лідери США та КНДР проведуть переговори, тоді коли до цього складуться відповідні умови. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
4: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.

0: Ловити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: твой точка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04. Дзвінки згідно.

0: 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
1: Безкоштовна солодка вата.
0: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет енд Бістро».
1: Івано-Франківськ.
0: Дністровська, 5А.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшим сержантом Віталієм Бобровником. Поховають героя на Алеї Слави. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Війська Російської Федерації продовжують використовувати тактику інфільтрації малими групами, намагаючись проникати в тил українських позицій та створювати хаос серед наших підрозділів. На Добропільському напрямку противник періодично використовує мотоцикли та квадроцикли для швидких заїздів по українських позиціях. Про це у проєкті «Український фокус ранок» сказав офіцер 12-ї бригади Азов НГУ «Друг Тіран». За його словами, принципово тактика росіян не змінилася. Вони намагаються проникати в український тил невеликими групами від 1 до 3 військовослужбовців. Їхня задача – не вступати в бій, а знаходити максимально в тил наших позицій, проходити нашу піхоту і створювати хаос і некерованість серед наших військ, зазначив військовий. Він пояснив, що зараз такій тактиці сприяє наявність зеленки – листя на деревах, яке дозволяє противнику краще приховувати переміщення. У Міжнародному кримінальному суді відреагували на санкції США та заявили, що тиск на суддів, прокурорів і співробітників ставить під загрозу міжнародний правопорядок. Про це повідомила прес-служба МКС у коментарі журналістам «Укрінформу». МКС наголосили, що коли працівникам судової системи погрожують за застосування закону під загрозою, опиняється сам міжнародний правопорядок, та заявили, що не мають наміру відступати від виконання своїх повноважень і продовжать підтримувати своїх співробітників, а також жертв міжнародних злочинів. У середу 19 серпня люди другий день поспіль вийшли на мирний мітинг до Верховної Ради з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомила кореспондентка «Еспресо». Сьогодні орієнтовано о 12 годині нартепи голосуватимуть за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Учасник мирного протесту Микита розповів, що на акції від влади вимагають почути власне людей. Цитую, згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади є народ. Це джерело влади. Цей народ вимагає, щоб Федоров був міністром оборони України, а не Хмара. Нас не почули, сказав він. Також прокоментував відео Федорова, яке він опублікував ввечері напередодні головування у Верховній Раді. Це лише відео, це невеличкі кроки. Будемо слідкувати за тим, що відбуватиметься далі. Міноборони запустило бета-тестування нової послуги оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вчителям та іншим педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомила прес-служба відомства. Долучитись до бета-тестування можуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки та не мають чинної відстрочки на момент тестування. Міноборони підкреслює, що під час подання заявки система самостійно перевірятиме інформацію в державних реєстрах, зокрема в автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту. Зазначено, що для отримання відстрочки в застосунку «Резерв Плюс» потрібно лише подати відповідний запит. Після цього система автоматично звірить дані в державних інформаційних системах. Якщо право на відстрочку буде підтверджено, її оформлять автоматично. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс». Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавить цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшим сержантом Віталієм Бобровником. Поховали героя на Алеї Слави. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава нашому захиснику. Далі до новин. У ніч на 19 серпня у селі Уторопи Яблунівської громади сталася пожежа дерев'яного житлового будинку та господарської будівлі. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Вогонь охопив 200 квадратних метрів на території приватного домогосподарства. Існувала загроза поширення пожежі на поруч розташований житловий будинок, втім вогнеборці не допустили перекидання вогню. Під час пожежі ніхто не постраждав, причини займання встановлюють. 18 серпня у селі Город Косівської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. За попередньою інформацією, 58-річний водій автомобіля «Сітроен» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Хюндай», яким керував 34-річний чоловік. Унаслідок ДТП травмувалася 30-річна пасажирка «Хюндай», і рятувальники транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги. Також надзвичайно від'єднали клеми акумуляторних батарей обох автомобілів. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці. Сімнадцятого серпня на дорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Київської Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили в обласному управлінні поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, 46-річний водій мікроавтобус «Опель», житель Івано-Франківська, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП постраждали 4 пасажирки з Івано-Франківська віком 11, 15, 41 і 73 роки. Їх доставили до медичного закладу. Слідчі відкрили кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини події. Зранку 19 серпня біля адмінбудинку на вулиці Михайла Грушевського Івано-Франківського зібралися люди на акцію протесту проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє Суспільне. Мітинг розпочався о 9:15. У ньому беруть участь, за підрахунками поліцейських, 30 людей. Вони тримають в руках картонки і закликами повернути Федорова на посаду. Водії автівок, які проїжджають попри мітинг, підтримують його учасників, сигналять. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Радіо Сяйво.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: серня. Коло Маєгрушевська, 82, гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Франції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Промислова марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
2: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Більше курки, менше витрат. Цього

0: безкоштовна солодкавата,
1: ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет енд Бістро».
0: Івано-Франківськ,
1: Дністровська, 5А.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На Косівщині рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП. 18 серпня на Косівщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди, до ліквідації наслідків яких залучали рятувальників. О 16:45 надійшло повідомлення про ДТП у селі Стопчатів Яблунівської територіальної громади за участю легкового автомобіля. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу. Попередньо внаслідок аварії транспорту травмувалися двоє людей. Ще одна ДТП сталася у селі Город Косівської територіальної громади за участю двох легкових автомобілів. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей обох авто та транспортували травмовану пасажирку до автомобіля екстреної медичної допомоги. Обставини та причини обох ДТП встановлюють правоохоронці. Дві пожежі ліквідували рятувальники на Прикарпатті. Зокрема, на Косівщині під час гасіння пожежі житлового будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 61-го року народження.
4: О 19:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства в місті Галич Івано-Франківського району. На місці події рятувальники встановили, що горить сушильний цех на площі 100 метрів квадратних. О 19:31 пожежу локалізували, о 20:11 ліквідували, не допустивши поширення вогню на більшу площу. О 23:04 рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Старі Кути Куцької територіальної громади Косівського району. Площа пожежі складала 120 метрів квадратних, о 23:43 займання було локалізовано. О 00:13 ліквідовано. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Наразі всі обставини пожеж встановлюють фахівці. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не палити в ліжку, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню, а також непогашені недопалки. Пам'ятайте, необережність з вогнем може мати трагічні наслідки.
3: 19 серпня о 2-й ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку та господарської будівлі на території приватного домогосподарства у селі Уторопи Яблунівської громади. Приїхавши до місця, рятувальники встановили, що вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів. Існувала загроза поширення пожежі на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборці не допустили перекидання вогню на сусідню будівлю. О 3:11 пожежу локалізували, а о 4:26 ліквідували. До гасіння пожежі залучали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Гірські рятувальники допомагали травмованому туристу на Явірнику. Чоловік пошкодив ногу та не міг самостійно продовжити рух. Рятувальники встановили його координати, надали домедичну допомогу та транспортували його.
4: 17 серпня о 23:05 до рятувальників надійшло повідомлення від чоловіка 1995 року народження, який під час перебування в горах травмував ногу, не міг самостійно продовжити рух. Рятувальники з чоловіком підтримували мобільний зв'язок, встановили його координати. До місця перебування туриста направили гірських рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Яремче. Рятувальники дісталися до травмованого чоловіка, надали йому домедичну допомогу, транспортували до міста Яремче, звідки чоловік власним транспортом направився до лікувального закладу. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед походом в гори оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте маршрут відповідно до рівня підготовки, подбайте про належне спорядження, зручний одяг, взуття, а також обов'язково стежте за прогнозом погоди.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
6: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньо. Овського 55 067 313 44 04 067 313 44 04.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калл».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Минулої доби на Прикарпатті сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмувалися 7 людей. Аварії зареєстрували в Косівському та Івано-Франківському районах. Перша ДТП сталася у селі Город Косівського району. Попередньо поліцейські встановили, що 58-річний водій автомобіля «Сітроен» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Хюндай» «Елантра» під керуванням 34-річного жителя Полтави. Внаслідок аварії 30-річна пасажирка «Хюндай Елантра» отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Цього ж дня ще одна автопригода сталася у селі Стопчатів на автодорозі Р-24. Попередньо встановили, що 78-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням та з'їхав за межі проїжджої частини. Внаслідок ДТП травмувалися водій та його 85-річна пасажирка. Обох потерпілих госпіталізували. Третя ДТП сталася у селі Угринів на Калузькому шосе. 64-річний водій автомобіля «Мерседес Спринтер», здійснюючи поворот, не переконався у безпечності маневру та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109 під керуванням 18-річного жителя села Перевозець. Внаслідок зіткнення 4 людей отримали тілесні ушкодження легкої та середньої тяжкості. Водія «Мерседес Спринтер» оглянули медики. Госпіталізації він не потребував. Всіх водіїв перевірили на стан сп'яніння. За результатами огляду вони були тверезими. Замість пляжу гори, замість звичних розваг вишкіл, а нові знайомства нерідко перетворюються на справжню команду. В Слободі, що на Коломийщині, 10 днів тривав табір «Край сіроманців». Цього року він знову зібрав підлітків та молодь із різних куточків України. Вчилися діяти у складних ситуаціях, надавати допомогу, пересуватися тактично, працювати з дронами та долати власні страхи.
3: Для Артема Яковлєва відпустка від служби – це не кілька тижнів відпочинку. Чоловік родом із Херсона, військовослужбовець із 2020 року. Коли отримує можливість ненадовго залишити службу, їде у Карпати проводити табір для молоді.
4: Щорічні двохтижневі відпустки провожу її з хлопцями та дівчатами.
3: «Край сіроманців» Артем Яковлєв започаткував у 2015 році. Спочатку такі таборування проводили на Херсонщині. Після початку повномасштабної війни формат довелося змінити. У 2022 році кемп не проводили, а вже наступного року повернулися і проводять його у Карпатах. Цьогоріч 10-денний заїзд відбувся у гірському селі Слобода на Коломийщині. Учасники приїхали з різних регіонів України, зокрема Херсонщини, Одещини, Київщини, Черкащини, Полтавщини, Кропивницького та Івано-Франківщини, каже Артем Яковлєв.
4: Всі приїжджають діти, які самі все захотіли, тому що насильно ніхто сюди не привозить.
3: Це не лише військовий вишкіл, наголошує засновник. «Край сіроманців» має спортивну складову. Учасники багато часу проводять просто неба, долають фізичні випробування, ходять гірськими маршрутами та вчаться працювати у команді. Водночас програма кемпу максимально практична. Підлітки опановують тактичну медицину, вогневу підготовку, основи тактичного пересування та ведення бою. Окремо вчаться виживати в лісі, розпалювати вогонь, облаштовувати місце для ночівлі, орієнтуватись на місцевості.
4: Перша тактична медицина – це найголовніше в нашому часі, тому що благодаря нашим невміняємим сусідам прилітають по всій країні і кожен може оказатися під обстрілом. Тактика, погодження зі зброєю, правила погодження зі зброєю, працювання в малими групами, ночівля в лісу, тактика виживання. Тобто практично весь той досвід, який є у нас для військових, передаємо дітям.
5: Що, ви тут, доктора, ви тут? На три. Що, ви перевернуєте? Чуєте? На так, на так. Богдан, один, автомат ви.
6: Раз, два, один, два, три. Розверніть.
7: Пішли.
5: Так, ви тут,
6: єдніте? Так.
0: А по-перше, це емоції, друзі, види, ночівлі в лісі, нова інформація, яку тут можна дізнатись. Тут багато нового.
7: По-перше, я маю ціль вступити до лав Збройних сил України, і кемп допомагає мені відчути це. Я приїхав з головною метою відчути, чи я хочу це зробити, чи не хочу. І я переконався, що я готовий і буду це робити.
3: Організатор каже, головна ідея краю сіроманців – не просто навчити молодь базових військових навичок. Важливо, щоб після 10 днів у горах учасники стали витривалішими, впевненішими у собі та навчились діяти разом.
2: Україна та Росія провели сьогодні черговий обмін військовополоненими. Додому на рідну землю повертаються ще 103 українські захисники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед українців, яких вдалося звільнити з російського полону, є військовослужбовці Збройних сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Зеленський зазначив, що серед них захисники, які воювали за Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
8: Радіо «Сяйво».

Зігнути ноги в колінах. Що у цьому реченні не так? Невже ноги можна ще у чомусь зігнути? Правильно казати, просто зігнути ноги.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
12: Три?
11: Ні.
12: 33.
11: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
3: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
2: Величні українці.
3: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
2: Величні українці.
3: Тому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
2: Величні українці.
3: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
2: Величні українці.
3: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
2: Величні українці.
3: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
2: Величні українці.
3: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
2: Величні українці.
3: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
2: Величні українці.
3: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
2: Величні українці.
3: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
2: Величні українці!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
10: Акція діє до 31 серпня.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
14: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
15: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Посилити роботу рятувальників та зробити громаду безпечнішою. Заболотівська громада стала партнером міжнародного проєкту Next Gen разом заради безпеки, який отримав фінансування в межах програми Interreg Next Польща Україна. Разом із польською гміною Гаць громада протягом року працюватиме над розвитком рятувальної служби, навчанням фахівців та обміном досвідом. Проєкт став одним із 5 на Прикарпатті, які отримали підтримку фонду малих проєктів. Такі проєкти можуть отримати до 90 тисяч євро за співфінансування.
3: Безпека, яка не має кордонів. Заболотівська громада разом із польськими партнерами отримала європейське фінансування на розвиток рятувальної служби. Загалом на фінансування претендували 126 проєктів, 60 із них пройшли технічний відбір. У результаті підтримку отримали 32 ініціативи, 5 із них реалізовуватимуть на Прикарпатті, зокрема у Заболотівській громаді, розповідає очільник територіального об'єднання Петро Маліборський.
4: Це є додатковий приклад міжнародної співпраці, посилення наших міжнародних зв'язків. У нас були міжнародні зв'язки з польськими урядовими структурами Німеччина, Польща. От був приклад з Австрії. Але у даному випадку ми розвиваємо вже співпрацю з польською гміною ГАЦ. Бо це є спільна заявка, це є горизонтальний зв'язок між Європейською унією, польською гміною і Заболотівською територіальною громадою.
3: Для Заболотівської громади це не просто ще один грантовий проєкт. Місцева рятувальна служба відповідає за безпеку людей у 20 населених пунктах. Сьогодні тут працюють 16 рятувальників. Аби швидко реагувати на надзвичайні ситуації, громада також розвиває добровільні формування, розповідає Петро Маліборський.
4: Заболотівська громада має одну свою пожежну службу. Вона є комунальна, вона не належить до структури ДСНС. Чим володіє пожежна служба? Коли ми в 20-му році приступили до виконання своїх функцій, там не було навіть персоналу. Нам було потрібно довести штатний розпис до 16 осіб для того, аби караул мав хоча б по 3 особи. Так не було раніше, і це ми зуміли так, якби наростити, щоб був повноцінний склад. Ми поміняли матеріальне забезпечення, доповнивши його придбанням, наприклад, коліс нових, страхуванням, придбанням пального. Для нас це є величезний вклад в розвиток рятувальної справи. Тобто для нашої місцевої пожежної охорони, оскільки там техніка застаріла, потреба була невідкладна, і ми подалися в цей конкурс, спробували свої сили і зуміли, тому що рівень кваліфікації наших людей дозволяє нам уже протягом 5 років здобувати відповідні результати, в тому числі і в цьому конкурсі малих проєктів через Interreg Next Польща Україна 21-27. За рахунок цього проєкту ми ще докупимо потрібні обладнання, будемо вже більш спокійні в тих проблемах, котрі, як завжди, існують, їх стане менше, для того, щоб ця сфера нашого життя громади функціонувала на відміну.
3: Завдяки міжнародній підтримці планують оновити матеріально-технічну базу, а також допомогти фахівцям вдосконалити професійні знання і вміння, каже Петро Маліборський. Також говоритимуть із мешканцями про запобігання пожежам та правила безпеки.
4: Можна сказати, що це суттєвий крок в цій галузі, для того, аби ми оновили матеріальну базу нашого підрозділу, навчили персональний склад караулів, і вони будуть уже, можна сказати, більш спроможними на рівні державної служби в наданні допомоги жителям громади і сусідніх громад, бо тому що наші пожежні виїзди здійснюються навіть в Віздецьку громаду, там чи Снятинську, чи іншу сусідню, де є виклик.
3: На реалізацію проєкту Next Gen разом заради безпеки громада має один рік. За цей час хочуть не лише покращити оснащення рятувальників, а й зробити співпрацю з польськими колегами постійною, бо безпека громади – це не лише про техніку чи обладнання, це про готовність діяти швидко, спільно і професійно. Тоді, коли допомога потрібна, найбільше, підсумовує голова громади.
2: Серед 103 українських військовослужбовців, яких 19 серпня вдалося повернути з російського полону, є житель Надвірнянської громади Михайло Нагорняк із села Лісна Терновиця. Про звільнення земляка повідомив мер громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон. Відтоді його вважали зниклим безвісти. 19 серпня стало відомо, що Михайло Нагорняк серед українських захисників, яких вдалося визволити з російської неволі. В Ценяві відбувся благодійний турнір з ампут-футболу, який об'єднав ветеранів війни та військовослужбовців. На полі вони змагалися не лише за перемогу, а й заради важливої спільної мети – підтримати своїх побратимів та допомогти тим, хто сьогодні потребує уваги та підтримки. Як проходили змагання, слухайте далі.
0: Футбол, який об'єднує. На полі у Ценяві ветерани війни з різних громад. Для когось це перший турнір після повернення з фронту, для когось можливість знову зустрітися із побратимами. А для Романа Томанчука – пам'ять про молодого сина, який віддав своє життя за Україну.
5: Таких турнірів треба проводити, на мою думку, набагато більше, тому що нам важко самим. Збираємося разом, разом ми є сила і реабілітація таки потрібна. Для всіх військових, на благодійність наших хлопців і пам'ять наших загиблих хлопців. Оце мій син. Будь ласка, проголосуйте за петицію, хто ще не проголосував. Слава Україні!
0: На футбольному майданчику запекла боротьба, емоції та командний дух. Тут кожен гол зустрічають оплесками, а після фінального свистка суперники тиснуть один одному руки. Для ветеранів такі зустрічі – це ще й можливість спілкуватися, підтримувати один одного та залишатися частиною команд. Адже побратимство, яке сформувалося на війні, не закінчується після повернення додому.
6: І запросили нас, скажімо так, щоб ми щось показали і на нас подивилися трошки, що такі хлопці, які перейшли бойові дії, все-таки не падають духом і стараються жити далі, займатися спортом. Ми пережили важкі моменти, так? Але, скажімо так, якщо ми тут зараз, значить ми ще тут комусь потрібні. Тому духом падати не треба. Життя триває, навіть в такому стані, як ми зараз, ми тут потрібні. І хотілося б показати тим хлопцям, які десь, скажімо так, зневірилися в житті так далі, що не потрібно цього робити, життя триває далі. Тому є багато моментів, є спорт, є футбол, є баскетбол, є різні спортивні змагання. Тому запрошую всіх, хто хоче, може приєднутися й до нас.
0: Організатори кажуть, такі заходи планують проводити і надалі, адже спорт допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й гуртує людей навколо спільних цінностей та важливих справ.
7: Сама ідея турніру з'явилася 3 роки назад, після того, як я отримав поранення. І я зрозумів, що я вже не зможу стати у стрій, допомагати хлопцям на війні, але допомагати треба. І тому ми порадились з друзями. І прийняли рішення, що допомагати треба в будь-якому випадку. І як найкраще, це ми можемо допомогти в тилу, це зібрати в такі футбольні команди. І вже 3-й рік поспіль ми організовуємо цей турнір. Представлено 6 команд. Щороку ми робили по 3 команди, а цей раз зробили більший формат, тому що запросили команду «Бартку». Цим самим ми хочемо популяризувати ампфутбол, та як у нас йде на даний момент війна, і багато хлопців, ви розумієте, що є ампутованих і з інвалідністю. Ми би хотіли показати, що не треба падати духом, повертатися в соціум, в соціальне життя. І заодно ми з таким чином ми покажемо приклад молодшому поколінню і об'єднаємо нашу громаду, і об'єднаємо людей і зберемо деякі кошти, на їх, так як минулого разу, на дрони.
0: Цього дня результат матчу був далеко не єдиним, заради чого команди вийшли на поле. Турнір мав благодійну мету. Учасники та організатори прагнули не лише провести спортивне свято, а й привернути увагу до потреб ветеранів та військових.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
4: Знижки всім.

0: Група «Марка Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: литочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: просто твоя.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
4: Чекаємо!
0: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину Най-Най.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калин».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Ще 103 українських воїнів повертають додому з російського полону. Серед звільнених – захисники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони боронили Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Серед звільнених сьогодні наші земляки – Володимир Лазар із Калузького району, Михайло Нагорняк із Надвірнянського, Ярослав Панчій з Івано-Франківського та Андрій Симотюк з Коломийського районів. Для когось просто портфелик, для когось можливість почати навчальний рік на рівні з іншими. Мова про традиційну благодійну акцію «Шкільний портфелик» від Карітасу Коломия. Цьогоріч організатори планують забезпечити понад 500 дітей шкільними портфеликами та всім необхідним для навчання. Наразі завдяки небайдужим людям, партнерам і благодійникам вдалося підготувати до нового навчального року 420 дітей. Ще 80 хлопчиків та дівчаток чекають, як долучитися до благодійної акції та подарувати малечі радість. Слухайте далі.
3: Є діти, є сім'ї, для яких придбати необхідні канцтовари, шкільний портфелик – це велике фінансове навантаження. Тому ми з Карітас Коломия вже багато років поспіль проводимо цю акцію для того, щоб допомогти сім'ям мати підтримку і відчувати залученість суспільства та небайдужих людей до нашої спільної мети – підтримки дітей. Всередині літа, два тижні, ми оголосили реєстрацію на дітей на акцію «Шкільний портфелик». Це були діти різних категорій вразливості, діти з інвалідністю, діти батьки, яких з інвалідністю, діти-сироти, напівсироти, діти багатодітних сімей наших воїнів, діти загиблих воїнів, діти воїнів, які зникли безвісти чи в полоні, тобто діти, які потребують особливої підтримки від суспільства. Середньо, статистично, на одну дитину вартість шкільного портфелика від 1000 до 2000 гривень. В шкільний портфелик, який ми готуємо разом з благодійниками від Карітас Коломия, входить канцтовари, ручки, зошити, олівці, фломастери, фарби, пенал з необхідним канцелярією. Також в цьому році ми маємо на меті придбати рюкзаки. Підготовка до школи – це завжди радісний момент для кожної дитини. А на жаль, не всі сім'ї мають змогу практично підготуватися до школи, забезпечити своїх дітей всім необхідним. І ми хочемо, щоб кожна дитина прийшла 1 вересня не з потребою того, що мені щось не вистачає, а з радістю почати навчальний рік. Ми закликаємо кожного, хто має можливість долучитися до реалізації акції «Шкільний портфелик». І навіть невеликий донат в розмірі 100 гривень може бути усмішкою якоїсь дитини на початку навчального року. Офіційні реквізити акції є на нашій сторінці Facebook, Instagram, нашому сайті Caritas Columbia. Закликаємо кожного долучатися.
2: Як дати пластиковій пляшці друге життя? Відповідь знає 17-річний франківець Максим Кущак. Юнак розробив установку, яка перетворює використану ПЕТ-тару на матеріал для 3D-друку. Завдяки своєму винаходу, що поєднує сучасні технології та турботу про довкілля, Максим переміг на конкурсі «Винахідник року».
4: Власний 3D-принтер Максим Кущак придбав торік. Захопившись друком, швидко зрозумів – для роботи потрібна велика кількість пластику. Тож вирішив створити пристрій, який дозволить виготовляти матеріал для друку зі звичайних пластикових пляшок.
5: Ідею носив недовго, почав створювати одразу ж. Скупив всі компоненти, а процес розробки самої і збирання цього всього зайняв приблизно десь місяць. У цьому пристрої є нагрівальний блок, є кулер, є самий блок, в якому електроніка вся схована, і блок з двигуном, який просто протягує цей пластик.
4: Для роботи установки пластикову пляшку спочатку розрізає на тонку стрічку.
5: Потім ця стрічка протягується через нагрівальний елемент, і вона перетворюється в трубочку, яка вже підходить для 3D-принтера, і намотується, і у нас виходить ось такий пластик.
4: У результаті звичайна пластикова пляшка за кілька хвилин перетворюється на філамент – матеріал для 3D-друку. Ідея поки не має промислових масштабів, утім, уже довела свою практичність. За словами Максимового викладача Ігоря Пронюка, така технологія дає змогу використовувати вторинну сировину для створення моделей і тестових виробів.
6: Ми зараз говоримо поки, звісно, зовсім крихітній процес переробки пляшок, тому поки це не є промислово, але це зручно для нас виготовляти власний філамент для тестування деяких друку, деяких моделей, для деяких моделей, які є, скажімо так, прихованими, і ми можемо друкувати їх з вторинного матеріалу. Це дуже зручно. І це дуже перспективно.
4: Сам Максим уже активно використовує можливості 3D-друку у повсякденному житті.
5: Залучаю майже всюди. Це буквально від кухні до своєї кімнати, там всюди їх застосовую. Якісь елементарні органайзери друкую. Безліч речей дуже корисних. Можна друкувати ось такі брелочки, персонажів всяких. Дуже зручна штука.
4: Винахід Максима, каже його наставник, уже показує, як інженерні рішення допомагають знаходити нове застосування звичним речам.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Сяйво. Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098 944 25 71. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Кожна хвилина часу. Що у цьому реченні не так? Тут не потрібен спогад про час. Вживайте просто «кожна хвилина».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Кафедик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
12: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
13: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет & Бістро».
14: Івано-Франківськ.
13: Дністровська, 5А.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Килими, гобелени, панно, ліжники у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Свій творчий доробок презентував член Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства, доцент Василь Андріяшко. На виставці художнього текстилю можна побачити, як художник майстерно володіє різноманітними техніками ткання.
4: Мистецтво для Василя Андріяшка не лише спосіб самовираження, це й можливість досліджувати українську культуру, її образи і традиції. У музейних залах митець представив частину свого творчого доробку. Кожна робота – результат пошуку, спостережень і переосмислення навколишнього світу.
5: На виставці 42 роботи, так? А так всього десь біля 70. От. Ну, це тільки художній текстиль. От. А в мене там були роботи з живопису, з графіку, графіки. У своєму житті я займався монументально-декоративним мистецтвом, створював завіси для сцени. Є в мене дві великих мозаїки. Один є розпис, настінний розпис теж. Багатофігурний. Зараз існує комп'ютерна програма з теорії ткацьких переплетень. І з допомогою цієї програми можна складати отакі складні візерунки. Так? І потім, коли вже ти опанував цю програму, ти відповідно виношуєш якусь там ідею. От, і, так би мовити, вже тоді оця ідея починає втілюватись в нитки, тобто заправляєш основу вже відповідного кольору, потім вже, як кажуть, робиш порядок ходу під ніжками, так? Ну, то ціла епопея.
4: Для самого автора виставка стала нагодою показати глядачам те, над чим працював упродовж років, а для відвідувачів – можливість ближче познайомитися із творчістю художника і науковця.
6: Популяризує, щоб майбутні покоління бачили, як треба продовжувати наші традиції, так само, як я то все роблю, запаски, сорочки, рушники, різні вироби ткані. Багато робіт пана Василя в нашій церкві, він церкву нашу оформив образами, дуже пишаємося ним.
7: Це унікальний художник, який працює з тканиною, ну, дуже по-особливому. Такого в Україні більше нікого нема, тому що він на звичайному ткацькому верстаті робить такі дуже складні композиції, які тче як звичайне полотно, але там запрограмована ціла гама там почуттів, графіка, живопис. Така серйозна добірка гобеленів і тканих полотен, які представляє Андріяшко. Це для нас дуже унікально.
8: Це надзвичайно трудомістка робота, тому що це не просто, скажімо, верстат з ремізками і з лядою, яка збиває це все, але тут дуже багато найрізноманітніших методів творення самої лінії, самої фактури тканини, його колористика, гра кольорами. Він милується, він вміє передати настрій, вміє передати навіть таку площинність в такій глибині, скажімо, від якогось світла, витягуючи його до темряви, чи навпаки, від ясності сонячної і звужуючи до якоїсь окремої крапельки однієї такої темної смужки, лінії, крапки, а за нею стоїть дуже багато світла.
4: Василь Андріяшко поєднує творчу і наукову діяльність. Як кандидат мистецтвознавства і викладач, він досліджує мистецькі процеси, а як художник втілює власні ідеї у творчості. Він учасник понад 60 всеукраїнських та міжнародних виставок, автор 5 персональних виставок, 70 творів монументального, декоративно-прикладного мистецтва, живопису та графіки. Реалізується як педагог, передає свої знання наступним поколінням митців.
5: Існує всеукраїнська тріаналі художнього текстилю. Трієнале – це, відповідно, воно раз три роки відбувається. Відбувається воно в Києві, у центральному будинку художника. І таким чином митці з усієї України, значить, представляють свої роботи на цю виставку. І там вже видно, так би мовити, напрями, курс, якісь там нові знахідки. Ну, одним словом, цікаво. Бієнале художнього текстилю. Теж Скіфія, називається Скіфія. От. І раз у два роки теж воно і має статус, як кажуть, міжнародна виставка. От. І таким чином теж можна побачити там багато цікавого. Бажано, щоб все ж таки цей вид зберігся для України, для народу. Як не буде такого, не буде що виставляти на виставку.
4: Виставковий простір музею став місцем зустрічі автора з колегами, друзями та поціновувачами мистецтва. Виставка Василя Андріяшка стала ще однією можливістю говорити про сучасне українське мистецтво, його розвиток та роль митця у збереженні і осмисленні культурної спадщини.
3: У Фастові на Київщині п'яні провідники потяга силою викинули з вагона 15-річного підлітка, який мав квиток та їхав разом із матір'ю. Про це розповіли очевидці в соціальних мережах. За словами очевидців, хлопця не пускали назад до вагону під час стоянки потяга, хоча він мав квиток, і у вагоні на нього чекала мама. Причини конфлікту невідомі. Потяг 858, Хмельницький, Київ. Перший вагон – зупинка Фастів. П'яний провідник і провідниця викинули хлопця років 15 просто на землю. Як потім виявилося, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю, після чого не пускали дитину назад в потяг. При тому, що у хлопця був квиток і у вагоні на нього чекала мама. Я не знаю причину конфлікту, якщо він взагалі був, зазначила одна з пасажирок. За її словами, після того, як мати хлопчика підняла шум, провідник просто втік з потяга. Мама хлопчика відразу звернулася до машиніста потягу та викликала поліцію. В «Укрзалізниці» розповіли, що обох провідників цього поїзда звільнено. Інформація передана до правоохоронних органів. «Укрзалізниця» всіляко буде сприяти розслідуванню цього випадку. Перед мамою хлопчика принесені вибачення та ми з нею на зв'язку, зазначили в компанії. Відновлення після поранення – це не лише медичні процедури та фізичні вправи. Важливими залишаються емоційна підтримка, спілкування та можливість хоча б ненадовго відволіктися від пережитого. Саме з такою метою для захисників, які проходять реабілітацію, та їхніх родин, організували зустріч із чотирилапими напарниками прикарпатських поліцейських.
0: Сьогодні було проведено захід каністерапії з захисниками нашої держави, пораненими воїнами, які проходять реабілітацію, а також членами їхніх сімей. Серед цих воїнів є також наші працівники поліції, які проходять реабілітацію у відомчому медичному закладі. Під час сеансу каністерапії покращується ментальне здоров'я наших воїнів. Ми бачимо на їхніх обличчях усмішки, вони заспокоюються, переключаються. Їхні сім'ї відвлікаються від буденності, і на цю годину часу вони поринають у світ кінології.
9: Сьогодні я перше завітала такий захід. Мені дуже сподобалось. У мене враження тільки позитивне, дуже весело, було круто. Собаки гарно виконували команди.
10: Враження, перш за все, полягає в тому, що ти відчуваєш, що ми все є одне ціле. І собаки – та чудова частина цього світу, яка дійсно дарує тобі якесь розслаблення, спокій і задоволення. Задоволення від того, що вони такі вмілі створіння, що ти, коли на них дивишся, то тобі дійсно стає і легше, і перезавантаження відбувається.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Промислова марка «Федик».
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

прейскурант цін, вільна вакансія, так не вживайте. Не прейскурант цін, а просто прейскурант. Не вільна вакансія, а просто вакансія.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to Техноцентр.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: А зараз холодні новини від Майами.
8: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
11: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Промінтепла. Радіо Сяйво. Вісімнадцята година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Посилити роботу рятувальників та зробити громаду безпечнішою. Заболотівська громада стала партнером міжнародного проєкту Next Gen разом заради безпеки, який отримав фінансування в межах програми Interreg Next Польща-Україна. Разом із польською гміною ГАЦ громада протягом року працюватиме над розвитком рятувальної служби, навчанням фахівців та обміном досвідом. Проєкт став одним із 5 на Прикарпатті, які отримали підтримку фонду малих проєктів. Такі проєкти можуть отримати до 90 тисяч євро за співфінансування.
3: Безпека, яка не має кордонів. Заболотівська громада разом із польськими партнерами отримала європейське фінансування на розвиток рятувальної служби. Загалом на фінансування претендували 126 проєктів, 60 із них пройшли технічний відбір. У результаті підтримку отримали 32 ініціативи, 5 із них реалізовуватимуть на Прикарпатті, зокрема у Заболотівській громаді, розповідає очільник територіального об'єднання Петро Маліборський.
4: Це є додатковий приклад міжнародної співпраці, посилення наших міжнародних зв'язків. У нас були міжнародні зв'язки з польськими урядовими структурами Німеччина, Польща. От був приклад з Австрії. Але у даному випадку ми розвиваємо вже співпрацю з польською гміною ГАЦ. Бо це є спільна заявка, це є горизонтальний зв'язок між Європейською унією, польською гміною і Заболотівською територіальною громадою.
3: Для Заболотівської громади це не просто ще один грантовий проєкт. Місцева рятувальна служба відповідає за безпеку людей у 20 населених пунктах. Сьогодні тут працюють 16 рятувальників. Аби швидко реагувати на надзвичайні ситуації, громада також розвиває добровільні формування, розповідає Петро Маліборський.
4: Заводська громада має одну свою пожежну службу. Вона є комунальна, вона не належить до структури ДСНС. Чим володіє пожежна служба? Коли ми в 20-му році приступили до виконання своїх функцій, там не було навіть персоналу. Нам було потрібно довести штатний розпис до 16 осіб для того, аби караул мав хоча б по 3 особи. Так не було раніше, і це ми зуміли так, якби наростити, щоб був повноцінний склад. Ми поміняли матеріальне забезпечення, доповнивши його придбанням, наприклад, коліс нових, страхуванням, придбанням пального. Для нас це є величезний вклад в розвиток рятувальної справи. Тобто для нашої місцевої пожежної охорони, оскільки там техніка застаріла, потреба була невідкладна, і ми подалися в цей конкурс, спробували свої сили і зуміли. Тому що рівень кваліфікації наших людей дозволяє нам уже протягом 5 років здобувати відповідні результати, в тому числі і в цьому конкурсі малих проєктів через Interreg Next Польща-Україна 21-27. За рахунок цього проєкту ми ще докупимо потрібні обладнання, ми будемо вже більш спокійні в тих проблемах, котрі, як завжди, існують, їх стане менше, для того, щоб ця сфера нашого життя громади функціонувала на відміну.
3: Завдяки міжнародній підтримці планують оновити матеріально-технічну базу, а також допомогти фахівцям вдосконалити професійні знання і вміння, каже Петро Маліборський. Також говоритимуть із мешканцями про запобігання пожежам та правила безпеки.
4: Можна сказати, що це суттєвий крок в цій галузі, для того, аби ми оновили матеріальну базу нашого підрозділу, навчили персональний склад караулів, і вони будуть вже, можна сказати, більш спроможними на рівні державної служби в наданні допомоги жителям громади і сусідніх громад, бо тому що наші пожежні виїзди здійснюються навіть в Віздецьку громаду, там чи Снятинську, чи іншу сусідню, де є виклик.
3: На реалізацію проєкту Next Gen разом заради безпеки громада має один рік. За цей час хочуть не лише покращити оснащення рятувальників, а й зробити співпрацю з польськими колегами постійною, бо безпека громади – це не лише про техніку чи обладнання, це про готовність діяти швидко, спільно і професійно. Тоді, коли допомога потрібна, найбільше, підсумовує голова громади.
1: Серед 103 українських військовослужбовців, яких 19 серпня вдалося повернути з російського полону, є житель Надвірнянської громади Михайло Нагорняк із села Лісна Терновиця. Про звільнення земляка повідомив мер громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон. Відтоді його вважали зниклим безвісти. 19 серпня стало відомо, що Михайло Нагорняк серед українських захисників, яких вдалося визволити з російської неволі. В Синяві відбувся благодійний турнір з ампут-футболу, який об'єднав ветеранів війни та військовослужбовців. На полі вони змагалися не лише за перемогу, а й заради важливої спільної мети – підтримати своїх побратимів та допомогти тим, хто сьогодні потребує уваги та підтримки. Як проходили змагання, слухайте далі.
5: Футбол, який об'єднує. На полі у Циняві ветерани війни з різних громад. Для когось це перший турнір після повернення з фронту, для когось можливість знову зустрітися із побратимами. А для Романа Томанчука – пам'ять про молодого сина, який віддав своє життя за Україну.
6: Таких турнірів треба проводити, на мою думку, набагато більше, тому що нам важко самим. Збираємося разом, разом ми є сила і реабілітація таки потрібна. Для всіх військових, на благодійність наших хлопців і пам'ять наших загиблих хлопців. Оце мій є син. Будь ласка, проголосуйте за петицію, хто ще не проголосував. Слава Україні!
5: На футбольному майданчику запекла боротьба, емоції та командний дух. Тут кожен гол зустрічають оплесками, а після фінального свистка суперники тиснуть один одному руки. Для ветеранів такі зустрічі – це ще й можливість спілкуватися, підтримувати один одного та залишатися частиною команд. Адже побратимство, яке сформувалося на війні, не закінчується після повернення додому.
7: І запросили нас, скажімо так, щоб ми щось показали і на нас подивилися трошки, що такі хлопці, які перейшли бойові дії, все-таки не падають духом і стараються жити далі, займатися спортом. Ми пережили важкі моменти, так? Але, скажімо так, якщо ми тут зараз, значить ми ще тут комусь потрібні. Тому духом падати не треба. Життя триває, навіть в такому стані, як ми зараз, ми тут потрібні. І хотілося б показати тим хлопцям, які десь, скажімо так, зневірилися в житті так далі, що не потрібно цього робити, життя триває далі. Тому є багато моментів, є спорт, є футбол, є баскетбол, є різні спортивні змагання. Тому запрошую всіх, хто хоче, може приєднутися й до нас.
5: Організатори кажуть, такі заходи планують проводити і надалі, адже спорт допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й гуртує людей навколо спільних цінностей та важливих справ.
8: Сама ідея турніру з'явилася 3 роки назад, після того, як я отримав поранення. І я зрозумів, що я вже не зможу стати у стрій, допомагати хлопцям на війні, але допомагати треба. І тому ми порадились з друзями. І прийняли рішення, що допомагати треба в будь-якому випадку. І як найкраще, це ми можемо допомогти в тилу, це зібрати в такі футбольні команди. І вже 3-й рік поспіль ми організовуємо цей турнір. Представлено 6 команд. Щороку ми робили по 3 команди, а цей раз зробили більший формат, тому що запросили команду «Бартку». Цим самим ми хочемо популяризувати ампфутбол, та як у нас йде на даний момент війна, і багато хлопців, ви розумієте, що є ампутованих і з інвалідністю. Ми би хотіли показати, що не треба падати духом, повертатися в соціум, в соціальне життя. І заодно ми з таким чином ми покажемо приклад молодшому поколінню і об'єднаємо нашу громаду, і об'єднаємо людей, і зберемо деякі кошти, на їх, так як минулого разу, на дрони.
5: Цього дня результат матчу був далеко не єдиним, заради чого команди вийшли на поле. Турнір мав благодійну мету. Учасники та організатори прагнули не лише провести спортивне свято, а й привернути увагу до потреб ветеранів та військових.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: ти коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
3: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет & Бістро».
6: Івано-Франківськ.
5: Дністровська, 5А.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Зустрінемося у травні місяці. Що у цьому реченні не так? Ну навіщо вживати слово «місяць», якщо і так зрозуміло, що травень – це весняний місяць? Зустрінемося у травні. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
3: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: serce jak kule posered boju.
1: Parubalum.
2: Сонячна хвиля.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: Марка Федик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро.
9: Івано-Франківськ.
8: Дністровська, 5А.
10: Експрес завжди по дорозі.
1: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як правильно? Тірамісу чи тирамісу? Правильно? Тирамісу. Іншомовних словах після «те» треба писати «и». Ми ж не кажемо герметичний, а герметичний.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ти повернувся до мене. Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
3: Величні українці.
4: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
3: Величні українці.
4: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
3: Величні українці.
4: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
3: Величні українці.
4: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
3: Величні українці.
4: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
3: Величні українці.
4: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
3: Величні українці.
4: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
3: Величні українці.
4: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
3: Величні українці.
4: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
3: Величні українці.
4: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
3: Величні українці!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Посилити роботу рятувальників та зробити громаду безпечнішою. Заболотівська громада стала партнером міжнародного проєкту Next Gen разом заради безпеки, який отримав фінансування в межах програми Interreg Next Польща Україна. Разом із польською гміною Гаць громада протягом року працюватиме над розвитком рятувальної служби, навчанням фахівців та обміном досвідом. Проєкт став одним із 5 на Прикарпатті, які отримали підтримку фонду малих проєктів. Такі проєкти можуть отримати до 90 тисяч євро за співфінансування.
2: Безпека, яка не має кордонів. Заболотівська громада разом із польськими партнерами отримала європейське фінансування на розвиток рятувальної служби. Загалом на фінансування претендували 126 проєктів, 60 із них пройшли технічний відбір. У результаті підтримку отримали 32 ініціативи, 5 із них реалізовуватимуть на Прикарпатті, зокрема у Заболотівській громаді, розповідає очільник територіального об'єднання Петро Маліборський.
3: Це є додатковий приклад міжнародної співпраці, посилення наших міжнародних зв'язків. У нас були міжнародні зв'язки з польськими урядовими структурами Німеччина, Польща. От був приклад з Австрії. Але у даному випадку ми розвиваємо вже співпрацю з польською гміною ГАЦ, бо це є спільна заявка, це є горизонтальний зв'язок між Європейською унією, польською гміною і Заболотівською територіальною громадою.
2: Для Заболотівської громади це не просто ще один грантовий проєкт. Місцева рятувальна служба відповідає за безпеку людей у 20 населених пунктах. Сьогодні тут працюють 16 рятувальників. Аби швидко реагувати на надзвичайні ситуації, громада також розвиває добровільні формування, розповідає Петро Маліборський.
3: Заболотівська громада має одну свою пожежну службу. Вона є комунальна, вона не належить до структури ДСНС. Чим володіє пожежна служба? Коли ми в 20-му році приступили до виконання своїх функцій, там не було навіть персоналу. Нам було потрібно довести штатний розпис до 16 осіб, для того, аби караул мав хоча б по 3 особи. Так не було раніше, і це ми зуміли так, якби наростити, щоб був повноцінний склад. Ми поміняли матеріальне забезпечення, доповнивши його придбанням, наприклад, коліс нових, страхуванням, придбанням пального. Для нас це є величезний вклад в розвиток рятувальної справи. Тобто для нашої місцевої пожежної охорони, оскільки там техніка застаріла, потреба була невідкладна, і ми подалися в цей конкурс, спробували свої сили і зуміли, тому що рівень кваліфікації наших людей дозволяє нам вже протягом 5 років здобувати відповідні результати, в тому числі і в цьому конкурсі малих проєктів через Interreg Next Польща Україна 21-27. За рахунок цього проєкту ми ще докупимо потрібні обладнання, ми будемо вже більш спокійні в тих проблемах, котрі, як завжди, існують, їх стане менше, для того, щоб ця сфера нашого життя громади функціонувала на відміну.
2: Завдяки міжнародній підтримці планують оновити матеріально-технічну базу, а також допомогти фахівцям вдосконалити професійні знання і вміння, каже Петро Маліборський. Також говоритимуть із мешканцями про запобігання пожежам та правила безпеки.
3: Можна сказати, що це суттєвий крок в цій галузі, для того, аби ми оновили матеріальну базу нашого підрозділу, навчили персональ склад караулів, і вони будуть уже, можна сказати, більш спроможними на рівні державної служби у наданні допомоги жителям громади і сусідніх громад, бо тому що наші пожежні виїзди здійснюються навіть в Віздецьку громаду, там чи Снятинську, чи іншу сусідню, де є виклик.
2: На реалізацію проєкту Next Gen разом заради безпеки громада має один рік. За цей час хочуть не лише покращити оснащення рятувальників, а й зробити співпрацю з польськими колегами постійною, бо безпека громади – це не лише про техніку чи обладнання, це про готовність діяти швидко, спільно і професійно. Тоді, коли допомога потрібна, найбільше, підсумовує голова громади.
1: Серед 103 українських військовослужбовців, яких 19 серпня вдалося повернути з російського полону, є житель Надвірнянської громади Михайло Нагорняк із села Лісна Терновиця. Про звільнення земляка повідомив мер громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон. Відтоді його вважали зниклим безвісти. 19 серпня стало відомо, що Михайло Нагорняк серед українських захисників, яких вдалося визволити з російської неволі. В Синяві відбувся благодійний турнір з ампут-футболу, який об'єднав ветеранів війни та військовослужбовців. На полі вони змагалися не лише за перемогу, а й заради важливої спільної мети – підтримати своїх побратимів та допомогти тим, хто сьогодні потребує уваги та підтримки. Як проходили змагання, слухайте далі.
0: Футбол, який об'єднує. На полі у Ценяві ветерани війни з різних громад. Для когось це перший турнір після повернення з фронту, для когось можливість знову зустрітися із побратимами. А для Романа Томенчука – пам'ять про молодого сина, який віддав своє життя за Україну.
4: Таких турнірів треба проводити, на мою думку, набагато більше, тому що нам важко самим. Збираємося разом, разом ми є сила і реабілітація таки потрібна. Для всіх військових, на благодійність наших хлопців і пам'ять наших загиблих хлопців. Оце мій син. Будь ласка, проголосуйте за петицію, хто ще не проголосував. Слава Україні!
0: На футбольному майданчику запекла боротьба, емоції та командний дух. Тут кожен гол зустрічають оплесками, а після фінального свистка суперники тиснуть один одному руки. Для ветеранів такі зустрічі – це ще й можливість спілкуватися, підтримувати один одного та залишатися частиною команд. Адже побратимство, яке сформувалося на війні, не закінчується після повернення додому.
5: І запросили нас, скажімо так, щоб ми щось показали і на нас подивилися трошки, що такі хлопці, які перейшли бойові дії, все-таки не падають духом і стараються жити далі, займатися спортом. Ми пережили важкі моменти, так? Але, скажімо так, якщо ми тут зараз, значить ми ще тут комусь потрібні. Тому духом падати не треба. Життя триває, навіть в такому стані, як ми зараз, ми тут потрібні. І хотілося б показати тим хлопцям, які десь, скажімо так, зневірилися в житті так далі, що не потрібно цього робити, життя триває далі. Тому є багато моментів, є спорт, є футбол, є баскетбол, є різні спортивні змагання. Тому запрошую всіх, хто хоче, може приєднуватися й до нас.
0: Організатори кажуть, такі заходи планують проводити і надалі, адже спорт допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й гуртує людей навколо спільних цінностей та важливих справ.
6: Сама ідея турніру з'явилася 3 роки назад, після того, як я отримав поранення. І я зрозумів, що я вже не зможу стати у стрій, допомагати хлопцям на війні, але допомагати треба. І тому ми порадились з друзями. І прийняли рішення, що допомагати треба в будь-якому випадку. І як найкраще, це ми можемо допомогти в тилу, це зібрати в такі футбольні команди. І вже 3-й рік поспіль ми організовуємо цей турнір. Представлено 6 команд. Щороку ми робили по 3 команди, а цей раз зробили більший формат, тому що запросили команду «Бартку». Цим самим ми хочемо популяризувати ампфутбол, та як у нас йде на даний момент війна, і багато хлопців, ви розумієте, що є ампутованих і з інвалідністю. Ми би хотіли показати, що не треба падати духом, повертатися в соціум, в соціальне життя. І заодно з таким чином ми покажемо приклад молодшому поколінню і об'єднаємо нашу громаду, і об'єднаємо людей, і зберемо деякі кошти, на їх, так як минулого разу, на дрони.
0: Цього дня результат матчу був далеко не єдиним, заради чого команди вийшли на поле. Турнір мав благодійну мету. Учасники та організатори прагнули не лише провести спортивне свято, а й привернути увагу до потреб ветеранів та військових.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень – нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою – одні з найпотужніших стрибків тижня, та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Третю позицію займав Віталій Козловський із Шекспіром.
3: Шекспір писав би не про нас.
2: Другою була Гросу та її «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
2: А на першому місці Монатік із композицією «Тому що».
5: Чому, чому її не можу я забути?
2: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому «Тік із ромашками» був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.

0: Челюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі».
1: Я

не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Маргарєва з фанатом щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Know It All» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору і довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці, а сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою – вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

місяць зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крил-лелеки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту топ-40. Залишайтесь з нами.

0: Топ 40.
1: Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо радіочарт Топ 40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумей з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15. Сьогодні.

там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кісельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чартом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й.

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевіль». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Супчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською. З характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. «Божевільні» – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність, попри все, продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим божевільним.
2: Привіт, на зв'язку Джамала.
3: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту «Скай», і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірну, божевільний дует «Скай» і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там з ними пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Половина шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного магу». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Злата Кло» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11-го на 10-те місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу 9-ті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із Тому Що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні Тому Що 8-ма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік. Тому Що.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Чому тут можна було поставити ще з десяток знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7-му позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, «Залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назад.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка. І там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви. Почуємось за мить.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Дравозен Карапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з «Неп'яною закоханою». Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели «Неп'яну закохану» до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».
4: Знати

І з мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози. Я не стрим.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті. На верхівці вже бував, а сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ 40.

0: цього разу головна роль у нашій п'єсі – таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту ТОП-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень – це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Посилити роботу рятувальників та зробити громаду безпечнішою. Заболотівська громада стала партнером міжнародного проєкту Next Gen разом заради безпеки, який отримав фінансування в межах програми Interreg Next Польща Україна. Разом із польською гміною Гаць громада протягом року працюватиме над розвитком рятувальної служби, навчанням фахівців та обміном досвідом. Проєкт став одним із 5 на Прикарпатті, які отримали підтримку фонду малих проєктів. Такі проєкти можуть отримати до 90 тисяч євро за співфінансування.
2: Безпека, яка не має кордонів. Заболотівська громада разом із польськими партнерами отримала європейське фінансування на розвиток рятувальної служби. Загалом на фінансування претендували 126 проєктів, 60 із них пройшли технічний відбір. У результаті підтримку отримали 32 ініціативи, 5 із них реалізовуватимуть на Прикарпатті, зокрема у Заболотівській громаді, розповідає очільник територіального об'єднання Петро Маліборський.
3: Це є додатковий приклад міжнародної співпраці, посилення наших міжнародних зв'язків. У нас були міжнародні зв'язки з польськими урядовими структурами Німеччина, Польща. От був приклад з Австрії. Але у даному випадку ми розвиваємо вже співпрацю з польською гміною ГАЦ. Бо це є спільна заявка, це є горизонтальний зв'язок між Європейською унією, польською гміною і Заболотівською територіальною громадою.
2: Для Заболотівської громади це не просто ще один грантовий проєкт. Місцева рятувальна служба відповідає за безпеку людей у 20 населених пунктах. Сьогодні тут працюють 16 рятувальників. Аби швидко реагувати на надзвичайні ситуації, громада також розвиває добровільні формування, розповідає Петро Маліборський.
3: Заболотівська громада має одну свою пожежну службу. Вона є комунальна, вона не належить до структури ДСНС. Чим володіє пожежна служба? Коли ми в 20-му році приступили до виконання своїх функцій, там не було навіть персоналу. Нам було потрібно довести штатний розпис до 16 осіб, для того, аби караул мав хоча б по 3 особи. Так не було раніше, і це ми зуміли так, якби наростити, щоб був повноцінний склад. Ми поміняли матеріальне забезпечення, доповнивши його придбанням, наприклад, коліс нових, страхуванням, придбанням пального. Для нас це є величезний вклад в розвиток рятувальної справи. Тобто для нашої місцевої пожежної охорони, оскільки там техніка застаріла, потреба була невідкладна, і ми подалися в цей конкурс, спробували свої сили і зуміли, тому що рівень кваліфікації наших людей дозволяє нам уже протягом 5 років здобувати відповідні результати, в тому числі і в цьому конкурсі малих проєктів через Interreg Next Польща Україна 21-27. За рахунок цього проєкту ми ще докупимо потрібні обладнання, ми будемо вже більш спокійні в тих проблемах, котрі, як завжди, існують, їх стане менше, для того, щоб ця сфера нашого життя громади функціонувала на відміну.
2: Завдяки міжнародній підтримці планують оновити матеріально-технічну базу, а також допомогти фахівцям вдосконалити професійні знання і вміння, каже Петро Маліборський. Також говоритимуть із мешканцями про запобігання пожежам та правила безпеки.
3: Можна сказати, що це суттєвий крок в цій галузі, для того, аби ми оновили матеріальну базу нашого підрозділу, навчили персонал склад караулів, і вони будуть вже, можна сказати, більш спроможними на рівні державної служби в наданні допомоги жителям громади і сусідніх громад, бо тому що наші пожежні виїзди здійснюються навіть у Віздецьку громаду, там чи Снятинську, чи іншу сусідню, де є виклик.
2: На реалізацію проєкту Next Gen разом заради безпеки громада має один рік. За цей час хочуть не лише покращити оснащення рятувальників, а й зробити співпрацю з польськими колегами постійною. Бо безпека громади – це не лише про техніку чи обладнання, це про готовність діяти швидко, спільно і професійно. Тоді, коли допомога потрібна, найбільше, підсумовує голова громади.
1: Серед 103 українських військовослужбовців, яких 19 серпня вдалося повернути з російського полону, є житель Надвірнянської громади Михайло Нагорняк із села Лісна Терновиця. Про звільнення земляка повідомив мер громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон. Відтоді його вважали зниклим безвісти. 19 серпня стало відомо, що Михайло Нагорняк серед українських захисників, яких вдалося визволити з російської неволі. В Синяві відбувся благодійний турнір з ампут-футболу, який об'єднав ветеранів війни та військовослужбовців. На полі вони змагалися не лише за перемогу, а й заради важливої спільної мети – підтримати своїх побратимів та допомогти тим, хто сьогодні потребує уваги та підтримки. Як проходили змагання, слухайте далі.
4: Футбол, який об'єднує. На полі у Циняві ветерани війни з різних громад. Для когось це перший турнір після повернення з фронту, для когось можливість знову зустрітися із побратимами. А для Романа Томенчука – пам'ять про молодого сина, який віддав своє життя за Україну.
5: Таких турнірів треба проводити, на мою думку, набагато більше, тому що нам важко самим. Збираємося разом, разом ми є сила і реабілітація таки потрібна. Для всіх військових, на благодійність наших хлопців і пам'ять наших загиблих хлопців. Оце мій син. Будь ласка, проголосуйте за петицію, хто ще не проголосував. Слава Україні!
4: На футбольному майданчику запекла боротьба, емоції та командний дух. Тут кожен гол зустрічають оплесками, а після фінального свистка суперники тиснуть один одному руки. Для ветеранів такі зустрічі – це ще й можливість спілкуватися, підтримувати один одного та залишатися частиною команд. Адже побратимство, яке сформувалося на війні, не закінчується після повернення додому.
6: І запросили нас, скажімо так, щоб ми щось показали і на нас подивилися трошки, що такі хлопці, які перейшли бойові дії, все-таки не падають духом і стараються жити далі, займатися спортом. Ми пережили важкі моменти, так? Але, скажімо так, якщо ми тут зараз, значить ми ще тут комусь потрібні. Тому духом падати не треба. Життя триває, навіть в такому стані, як ми зараз, ми тут потрібні. І хотілося б показати тим хлопцям, які десь, скажімо так, зневірилися в житті так далі, що не потрібно цього робити, життя триває далі. Тому є багато моментів, є спорт, є футбол, є баскетбол, є різні спортивні змагання. От, тому запрошую всіх, хто хоче, може приєднутися й до нас.
4: Організатори кажуть, такі заходи планують проводити і надалі, адже спорт допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й гуртує людей навколо спільних цінностей та важливих справ.
7: Сама ідея турніру з'явилася 3 роки назад, після того, як я отримав поранення. І я зрозумів, що я вже не зможу встати у стрій, допомагати хлопцям на війні, але допомагати треба. І тому ми порадились з друзями і прийняли рішення, що допомагати треба в будь-якому випадку. І як найкраще, це ми можемо допомогти в тилу, це зібрати в такі футбольні команди. І вже 3-й рік поспіль ми організовуємо цей турнір. Представлено 6 команд. Щороку ми робили по 3 команди, а цей раз зробили більший формат, тому що запросили команду «Бартку». Цим самим ми хочемо популяризувати ампфутбол, та як у нас йде на даний момент війна, і багато хлопців, ви розумієте, що є ампутованих і з інвалідністю. Ми би хотіли показати, що не треба падати духом, повертатися в соціум, в соціальне життя. І заодно ми з таким чином ми покажемо приклад молодшому поколінню і об'єднаємо нашу громаду, і об'єднаємо людей і зберемо деякі кошти на їх, так як минулого разу, на дрони.
4: Цього дня результат матчу був далеко не єдиним, заради чого команди вийшли на поле. Турнір мав благодійну мету. Учасники та організатори прагнули не лише провести спортивне свято, а й привернути увагу до потреб ветеранів та військових.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: А ти тримала білі троянди, а твої очі красиві.
0: Перша година.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.